0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon
1: 102.3 KISS FM.

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom, ipadala na sa

0: Radio show nga mohatag og kinabuhi sa imong mga sulat. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
1: Dear JN.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 3 sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN.
1: Dear JN.
0: Ang magbuhi sa gitagong

0: Sir J.N. Maayong hapon kaninyong tanan. Itago na lang ko sa ngalan nga Tricia, 37 years old og taga Valencia, Bohol, diay ako. Minyo og adunay tulo ka anak. Siguro ang uban swerte kaayo sila sa ilahang mga karelasyon. Pero para nako, dili gyud ko swerte sa akong nabana karon. Sa edad na 23 years old, naana ko'y nauyag nga mao ang ako ang nabana karon og mao siya si Victor. Dili niya tinuod nga ngalan. Sa unang pagkaila namo ni Victor, buutan gyud siya. Hilumon, walay bisyo, ug pinangga gyud ko kaayo niya. Pero wala ko gadahom nga sa naikasalami ug naa na mi anak, nagbag-o gyud ang iyahang batasan. Victor, hapit na mag-alas 11 sa gabi, pero karon pagid ka na kauli.
1: Ayaw ko but iya, ug dili ko kasayo og uli.
0: Kabalubaya ka nga wala na ibugas og sudan diri. Unya, mas gituman gud nimo ng inom.
1: Oh, aron mo hilom na ka. Dai kwarta. Pagpalit dito.
0: Unsay 500? Asa man ang imong sweldo tanan?
1: Ako'y naghago og trabaho, di ba? Maong ayaw pagbuot.
0: Pero Victor, mahurot na sada nimo og inom. Ug labi na sa imong tanang mga bisyo.
1: Pwede ba, Tricia? Ay kubot eh. Pawa diha. Kay matugna ko.

Dear J.Ann, sakit kaayo nga ang lalaki nga mapinanggaon sa una, nag-usab na gyud karon. Ang iyahang sweldo, dili gyud niya ihatag tanan sa akoa. Naay usahay nga tubig ug asin na lang.

0: Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.

Matod Panila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, lady, lady, batu. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Mga pali, Paidelo. Congratulations. Milampos ka gayon sa pag-angkon sa unang katigayunan ni Yuri.
1: Unsa?
0: Dili ba, Delo? Maura mayod ka na ang giapas mo kang Yuri. O siyempre nahibaw si Yuri ini. Dili ba, Yuri?
1: Oh. Ha?
0: Of course, aware ka ini. Bayot ka baya? So dili kayo magdaho mga mahalo nagigugmaon sa lalaking ninyo asama ni Delo. Nga bisan buwag na kami, kami pagyapon ang magdiayon. Bisan pila pa kabay o yuta ang irigalo mo niya.
1: Monet, husto na.
2: Dili ko ikalimod nga lalipay ko, Delo anak. Sa pagpakatanga o pagpakahungog ni Yuri, diha nimo.
1: Pa, napuno na ko sa pag-insulto ni Monet kang Yuri. Utang buot lang. Ayaw na dungagi pa. Dili ko gustong may masuting dili maayo nimo, kay amahanti ka. Hibaw ko. Supa ka ni Yuri nga maigipuli ko sa akong asawa, kamunet. Pero wa magpasabot nga sa tanang higayon na lang, mupatuyang ka na lang sabse mo pag-insulto niya sa akong atubangan, ubisan wa siya. Musa, please. Hunungin na ninyo siya.
2: Dahibaw ko, anak. Daghan pagkatigayunan ka itong bayuta. Mao nga nakasabot kaayo ko kundi ka pa makigbuwag niya kay wa ka pa mahuman sa paghuk-huk niya. Husto na lagi! Dili ka ba makasabot? Ayaw ko kasi sa imong tingog way batasan!
1: Ayaw ko pugsa nga makagamit sa akong kusog tungod sa imong kainsultador o kaway pagbati sa wang tao pa. Mga utang buot lang. Diya na!

0: Maayo kay nakabalhin na kamo sa bagong bahay dilo, apo.
1: Ulo.
0: Kinsay nagdahom nga makabaton kag kaugalingon imong bahay og yuta.
1: Bisan sa damgululo, Tinoy. Huwag yun ko magtuo nga makabaton ko. Og salamat kang Yuri.
0: Mahal ka kaayo niya, Adelo, apo.
1: Nahibaw ko, ulo. Nahibaw kay ko.
0: Kung dili mo siya mahimong mahalon sama sa pagmahal niya diani mo, ayaw pong siya ang imong kaugalingon. Pero kung may gibati ka para niya, ayaw sa pagpanuko sa pagsulti niya. Kalipay niya kung mahibaw siya o kung mahitabo ka na.
1: Lo.
0: Pero kung makita mong di mo yun siya madawat bisan kanusal, ayaw sab siya paantusa.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiya. At ang na-feature ang ikawalo kung chapter 8 sa revelasyon sa itong sender nga si Delo. Again, wapami-end dito kamakabuhay ang iyang story. Muna paminaon gihapon na ito ang sumpay sa tanan sa masunod pang episode sa itong tulumanon. In the meantime, karon na itong iskutan og lagpitan na itong nabati nga chapter 8 sa iyang kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, unsa man? Oh yes, ang pagpahiyom, smile, ngumiti, di ba? Para makapaminsar tagnindot, ganon, and God bless us. Anyway, Delo, salamat once again sa pagpadangati mo si Mong Kaagi. Wa pa matapos pag-feature niya ng tanan mo ng ganahan kay ko kaysa matag-adlaw doon ako mapupo nga pagtulunan. And at the same time, ang ato mga suking tigpaminaw, mga suking tigpanubay, mga hinaot ko nga nakakutlo po og kung dili man yun na nakadaghan, bisag usa lang kapag tulunan sa matag episode sa imong revelasyon, Delo. Well, anyway, kung basihan nato ang chapter 8 si Mong Kaagi, well, naagid ang kalibog sa imuhang huna-huna o kasing-kasing kay matod pa nimo, mahal paghihapon ni mo imong asawa o dili yun ang nakasayon nga ilaksi si imong kasing-kasing sa imong huna-huna o sistema ang imong gibati para niya. Mao na nga masabtan ta ka nga dili pa ka mangyanog I love you kang Yuri and at the same time wasag ka maanad kay first time nimo nga nakigrelasyon og kanang bayot minana bitaw pero dako og papel si Yuri sa imong kinabuhi og sa kinabuhi sa imong anak labi pa kay giregaluhan mog house and lot kanang bitaw ang concern pag mahal og pagigugmag pangpanga ni Yuri diha ninyong mag-ama inahan or amahan rather og anak kanang bitaw genuine kanang bitaw talag sa unsab unya kanang one of a kind ba inana kanang dili gyud ingon nga nagduwa-duwa lang siya tininuod gid ang iya pero deserve gyud niya unta nga prangkahan nimo kun nabakay plano nga suklian ang iyang pagmahal ug pagigugma kun basa na tong chapter 8 sa imong storya kada bitang kung wakay plano prangkahan nimo siya kay kung magpabilin siya iya na nang sa pero kung kanang imo siyang gitagaan og hope or kun kanang paglaom or pag-asa mag-stay gid siya. Unyang ending niya kiwa ka ikahatag, sumuraglain po na sa iyang part, no? So, ato abitang matudlo sa itong kaugalingon sa matag-adlaw kamakabuhay nga, sa itong pang-adlo-adlo nga pagkinabuhi mismo diri sa kalibutan, walay dautan, dili ta masayop kung magpakatinuod na sa itong mga kaugalingon. Kung unsa itong gihuna-huna, unsa itong gibati, mo itong isulti. Dili kilala nga itong i-fake para atong ma-please ang everybody. Dili kinahanglan nga magpakaroon ing nunta para mahimuot na ito ang laing tao. Ang pagpakatinuod, ang pagsulting tinuod kung gikinahanglan, brave na para sa usaka tao kay makaya niya ba nga magpaka-honest. Kay it will set you free, di ba? Kung magpakatinuod ka sa imong gibati, dili kinahanglan nga imong i-fake, dili kinahanglan nga magpakaroon ing nun ka, dili kinahanglan nga patuon nimo sa dili itinuod ang usaka tao or sa bakak, para lang mapatuyok nimo siya sa imong kaugalingong mga palad, dili man na maayo. So ato makatunan karon nga episode nga ang magpakatinuod sa tong kaugalingon di gid ta masayop ana. Ang magpaka-honest nindot gid na. Pero kana magpretend ta nya magpakabagbulak-bulak pa ta sa tong istorya, ay nako makapasakit lang tag kasing-kasing ana. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ha ang sumpay sa revelasyon ni Delo sa masunod pang episode sa tong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Samantala, kamakabuhay sa itong espesyal nga mensahe karong adlawa ng Bonggang Bongga. Paminaw na nato para sa itong pang-ado-adlo nga pagkinabuhi. Matod pa, kamakabuhay, nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan nga dong nahigugma kaniya. Katong iyang mga tinawag, sumala sa iyang katuyuan. Kanang espesyal nga mensahe kamakabuhay, mabasa nato sa mga taga Roma 8, versikulo 28. Kamakabuhay, ayaw kalimot, health and wellness for God's glory.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
2: Salubungin ang sigla.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
0: Anyway, ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batod. Tambaki ko, Lady Batod.
4: Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Oras, CityYRD Worldwide, alas 7:09.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
5: Itangyay
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
5: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Kininusap ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. At gani sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinikay, higandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O kinisigli Orgolyo, ay friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Nabahin ang opinion sa mga Bulanong netizens sa unang adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang ubang netizens, nagpahayag kini og kasagmuyo tungod kay sawa pagatubang ni Vice President Sara Duterte sa first day sa trial kagahapon adlaw.
6: Sa unang adlaw sa impeachment watch sa DYRD, nahimong hapsay ug malampuson ang unang adlaw sa impeachment trial bisan pa sa pipila ka mga debate sa prosecution og defense panel.
0: Nanumpa si Vice Mayor Constant Reyes isip kinay bag-ong mayor sa lungsod sa Ubay, hulip siyang mitaliwang asawa nga si Violi.
6: Gitinguha sa Kapitulyo nga malabuan ang kita sa Sandugo Festival ni Ining Tuiga.
0: Giisuta pang hinungdan sa sunog sa San Francisco Elementary School sa lungsod sa Talibon, samtang 2.1 million ang damyo sa sunog sa tutusab ka classroom o gusa ka school canteen.
6: Luwas ra ang mga langyang turista nga sakay sa nasunog nga pambot dito sa lungsod sa Panglao.
0: Samtang sa atuang police report, patay ang collector agent nga back rider sa motorsiklo human kini aksidente, na-aksidente dito sa lungsod sa Clarín.
6: Duha ka drug pusher na sikop sa bypass operation dito sa lungsod sa Trinidad o sa Shirabulyones. Sa balitang regional, pagsuot sa baboy sa Sugbo, gustong idili sa kagamhanang probinsyal dito sa Sugbo.
0: Samtang sa kauluhan, si Senator Rodante Marcoleta, gidas tambalanan umanggi dakop sa kasong plunder.
6: Gimando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbakwit kon pagbakwit sa mga residente nga delikado o katong nagpuyo sa mga isla isip pagpangandam sa super typhoon nga Bavi kon Inday sa pagkakaron nga naapagawa sa Pilipinas.
0: Samtang sa gawas sa nasod, muabot na po kalibo kataw ang gi-backquit gumikan kini sa wildfire sa France.
6: Samtang napildi ang gilas Pilipinas suman sila gilupig sa Australia sa ikatulong window sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Samtang sa nato sa tennis, napildi na usab si Alex Ayala sa round of 16 sa Wimbledon. Sa palitang artista, gibutyag ni Bimbi Aquino yap nga iyang ihatag sa simbahan og siyang inahan nga si Chris Aquino ang katunga siyang unang sweldo isip host sa Itbulaga.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita, ang kompleto detalye sa mo pagbalik. Bali.

0: Balik rin sa itong mga balita din sa atong dapit. Blanco pa ang Bureau of Fire Protection Talibon sa hinungdan sa sunog. Nga miulbo kini sa San Francisco Elementary Schools, Barangay San Francisco, lungsod kini sa Talibon, yatong adlaw Biyernes. Si Fire Officer 3, Jurem Turion, Fire Arson Investigator sa Talibon Municipal Fire Station, na hinabi kini sa DYRD Balita, dibutyag nga padayon pa nilang giimbestigahan ang insidente sa sunog, totoo kalawak, saringan o gang school canteen. Sa maong tunghaan, pasiunang investigasyon sa Bureau of Fire Talibon na siren nga ang security sa maong tunghaan nga ang nakadiskubre sa maong insidente human kini na dungog niini ang usa ka kusog nga buto alas 2 sa kadlawon. Nagsugod ang kayo sa canteen ug dali kini ni Katay sa totoo usab ka mga classroom. Naninguha ang gwardiya nga makontrolar ang kayo gamit ang fire extinguisher sa mga eskwelahan apan dili na matabang, hinungdan nga nangayo kinig tabang usab ngadto sa mga bumbero sa lungsod sa Talibon. Miresponde ang mga bumbero, dako na kayong kayo. Nakontrolar usab diin na paong ang sunog alas 3:40 kadlawon niadtong Biyernes. Gibana-bana mo kaba sa 2,100,000 ang damages sa mga insidente ug wa sa gikataho nga naangol o baka nasamdan. Para yun pa, ang investigasyon sa BFP Talibon aron sa masayra ng hinungdan sa maong sunog.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Good morning ni Ma'am Annie Lupus. Naminaw karon iyang bana, Sir Olem Lupus. Lydia Batuon o Gramonito Batuon. Naminaw karon sa Ramstone Tire Supply. Sab, si Kagawad Bache Alba da sa Poblasyon 2. Dani Abeliana da sa Kogonpod. Sab, naminaw po ka na ito karon si Ma'am Lut Corayag, Lito Corayag, mga trabahante sa Major Pharmacy. Sab, si Kagawad Bibot Budlong o ang iyang asawa naminaw. Nasunog samtang naglawig ang usa ka bangka sa kadagatan sa lungsod sa Panglao, pasado alas 6 sa buntag gagahapon adlaw. Luwas sa mga turista o pahinante sa mga bangka nga posibleng dunay leak sa makina hinungdan sa pagasunog. Way natala nga samdan sa maong hitabo, ilabi na sa mga turista. Nasayran nga paingon sa balikasag ang maong bangka nga gisakyan sa mga turista paingon mag-snorkeling. Ang mga otoridad padayong nagpahimangno sa mga operator og bangka nga siguruhon nga naa sa maayong kondisyon ang mga bangka. Una, mobiyahe, aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero.
0: Sa atuang police report, patay ang usa ka collector agent nga back rider sa motorsiklo human kini aksidente. Na-aksidente kini dito sa lungsod sa Clarín. Ato paminaon, ang kompletong detalye sa alagad, Jun Gutierrez.
3: Patay nga nahidangat sa Clarín Community Hospital ang usa ka kolektor sa Libding, kumakanay na aksidente ang iyang isakyan ng motorsiklo diha sa lungsod sa Clarín. Ang kolektor Libding nga gipaila nga si Mike Rapol Galambaw, 22 anyos nga lumad nga taga barangay Mayana sa lungsod sa Hagna. Sakay usab siya sa motor nga gidriba ni John Lepter Eleonor nga taga Locos sa Pangdalaga, Misamis Oriental, nga kauban usab niya nga kolektor Ejen. Sa tuwang sayran, kagahapon sa maras 10 sa buntag, padog na unta kini sila sa lungsod sa Clarín, gikan kini sila sa ilahang main office, Baruing Network, ang Linding Company nga nagbase diha sa barangay Buena Vista, Clarín, nga wala to nga damha nga pag-abot sa may barangay Kabuy, Clarín. Ug sa tuwa nga pabaginabi ni Police Master Sergeant Peter Tiring-Tiring, Police sa lungsod sa Clarín.
4: Selektido sir, sa pusog silang dagan, wala sila sa suigo sa gyanan siguro nga katuloy ang kagaday. Or bumada siya.
3: Nga sa motosiklo nga kolektor agent nga si Mike Rapol Galambaw, ang iyang hinundan sa iya nga kamatayon humay kini na bali, ang iya nga liog humay kini na lambos sa diha sa may semento nga bahay sa barangay Kabuy, Clarín. Iya nga driver nga iya ra usab nga kauban sa kolektor Linding, si John Lifter Eleonor, nakaangkon sa kuning mga angol bunok sa kalawasan ug nanaw sa punisya sa luwas nga kemtang gika lang diri sa Lonzo sa Clarin. Kay sa Lito sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang saligan sa balita.
1: DYRD.
2: Happy happy birthday ni Carlos Madura diha sa Tinago Dawis. Nag-birthday karong adlaw si Rosie Castroho. Nang Rosie Castroho nag-birthday pod. Happy happy birthday. Maing buntag usab ni Ma'am Nila Cajes Cagulada og Sir Ray Cagulada gikan ni Engineer Jerry Cajes. Delia Chua, Ma'am Zen Oy, Gemma de las Heras na Minaw, Rose Mamacos og Arsenio Mamacos. Drug potion na sigup sa Bybust operation dito sa lungsod sa Trinidad. Atong paminaw ng report ni Alaga Dwayne Reyes.
5: Mukantidad ngadto sa 24,480 pesos kapinkun kulang ang standard drug price sa gibarabanang 3.6 gramos nga gito ang syabo ang nakuha gikan sa usa ka ulitaw nga nabaybust sa Punok Dos, Barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad. Gilang suspitsado nga alias Dave, 22 anyos, walay trabaho, usa ka street living individual ug nagpuyo sa Punok Uno, Barangay Mahagbo, lungsod sa Trinidad. Positibo kining napalitan sa police posture buyer o usa ka gamayng plastic sa singa may sulod nga gito ang ginadiling duga sa kantidad nga 500 pesos. Laing tulupa ka mga gagmayng puto sa nga plastic nga may sulod usab nga gituhaan syabo ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Gisaksihan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Trinidad Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Crescenti Goria, ang Chief of Police mo'y mipaygayon sa maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigagamitan og alternative recording device. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kinesi Wayne Reyes ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
2: Sa bypass operation dito sa lungsod sa Shirabul, Yunes. At ang paminaon ang report ni Alagad Cel Remolador.
6: Sa lungsod sa Shirabul, Yunes, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Shirabul, Yunes, inabagan sa PDEA 7 Sabol atol sa Osaka bypass operation. Naitabo dito sa Barangay Poblasyon Sierra Bulyones. Ang suspect nilang sa kapulisan, nausani ka 35 anyos minyo, lumulopyo sa Barangay Concepcion, lungsod sa Sierra Bulyones, kinsagi kataho nga napalitan o sa kaputo sa gituohang syabo, kantidad sa 1,000 pesos, o galaing o sa kaputo sa gituohan usab nga syabo, ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibana-bana nga motimbang kiningat to sa 1.73 grams, kantidad kapin sa 11,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mong anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Poblasyon Sierra Bulyones o DOJ representative. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD.
0: 25 minutos, hindi pa mag-alas 8. Good morning ni Johnny Delusa diha sa Barangay Manga, watching the breakfast news diha sa YouTube. Jay Delusa, good morning. Jojo Arocha. Og si Tonix Delusa. Og dirisan sa atong FB page, Midwin Inting og Tagabilar, Jamil Dikasa. Good morning. Laing tutono sab ka bago negosyo. Opisyal kini nagbukas. Nganhi sa dakbayan sa Tagbilaran, kini nagapasabot nga sa kakusog nga pagtubo sa lokal nga ekonomiya og dugang sa trabaho alang sa mga Tagbilaranon. Lakip sa mga bagong establishmento, ang Flex and Flow Studio, ang unang studio sa syudad na himutang kini sa ikatutong andana sa Armani Building, CPG Avenue. Nagbukas sa Bang Happy Thoughts Shop sa lower ground floor, Altasira Mall, nagatanyag kini mga party supplies o gift items. Samtang gisugdan ang operasyon sa Blinds Soothing Massage Services. Lower ground floor, Island City Mall. Among negosyo, naghatag kini wellness services. Apil na sab ang oportunidad sa trabaho alang sa mga persons with visual impairment. Mapasalamaton si Mayor Jane sa mga negosyo sa ilang pagsalig usab sa dakbayan o niya gisiguro nga gipalig-on sa LGU Tagbilaran ang pagka-business and investment friendly sa atong dakbayan.
2: Good morning ni Ma'am Delia Chuada sa Taloto, Hermes Malanog di sa lungsod sa Corelia na minaw karon. Sir Ronald Enti Pumatong, si Mahil Kawag Aranton na iyang pamilya, Tim Butalid o si Charles Kabalit. Sa balitang regional, bisan napabiling way kaso sa African Swine Fever, ang probinsya sa Sugbo, gitinguha karon ang posibilidad sa temporaryong pagdili sa pagsunsa buhi o mga produktong baboy aron mapanalipdan ang lokal nga industriya human sa mga taho sa virus dito sa Negros Island. Gikompirman usab na Cebu Provincial Veterinarian Mary Rose Vincoy na itong adlaw nga Lunes nga nakiktigom na siya kang Gobernador Pamela Baricuatro bahin sa posibilidad sa temporaryong border restriction aron mapanalipdan ang hog industry sa Sugbo nga nagpabiling YASF. Ang giplanong executive order maglakip sab sa pagmonitor sa presyo sa baboy sa merkado aron malikayan ang pagsaka sa presyo ug mapanalipdan ang mga konsumidor.
1: TYRD Radio Balita.
0: Balita sa kahimtang sa panahon humanini.

kani ya kini pinakaoleng kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Padayon yapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining mao nga super typhoon nga dunay international name nga si Bobby nga naa sa east of Central Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby ginabana kini basis nang available ng mga data ana kini may mutang sa 2010 km east of Central Luzon o ana kini sa coordinate nga 15.9 degrees north 140.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 125 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gastinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat ngadto na sa 240 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon kasagpan, aminang kasagpan or west northwestward nga dunay gikusgon sa pag-irog 30 km matagtak na. Base usab sa track forecast sa among Bagyo, karong alas 8 sa buntag anaa kini sa 1900 km east of Central Luzon or gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang unya sa alas 2 sa hapon anaa kini sa 1000 samtang unyang gabi sa may 8 sa gabi anaa kini sa 1590 km east of Central Luzon or gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ugma sa alas 2 sa alas 8 sa buntag anaa kini sa 1290 km east of Central Luzon o nakagawas na sa or nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Base usab sa general outlooks for forecast period kining mga super typhoon nga si Bobby, it is forecast kini nga mga move west northwestward and will enter the Philippine Area of Responsibility between karong gabi or sayo sa buntag ug mga adlaw or Miyerkules. Then once nga naana siya sa sulod sa PAR, pagangandla na siya og super typhoon nga dunay local name nga si Inday or super typhoon nga si Inday. Samtang kining mao nga super typhoon nga naa sa gawas sa PAR, nag-maintain kini sa iyang gikusgon ug samtang nagsulod niya sa Philippine Air Responsibility, samtang hinay-hinay siya nga mo weaken into tropical storm category, expected kini nga nagpaduol na niya ditong gapita sa may extreme northern Luzon, then approaching the east of Taiwan. Then for land hazard, despite the low chance of landfall over any part of Luzon or any part of the country, considering the intensity and extent of strong wind from the center of super typhoon nga si Bobby, posibleng wind signal may be raised over northern and eastern portion of northern Luzon, alias karong gabi or ugma sa buntag, Miyerkules. The highest wind signal that may be hosted during the past seed is likely signal number 2 or number 3. Due to uncertainty in terms of radius and strong wind, possibility of rising wind signal over eastern portion of southern Luzon and eastern portion of Visayas not rolled out. Posible nga gumikan sa iyang gilap doon sa among Bagyo nga sa dunay mga kausaban, wala na tuwad ang posibleng dunay signal ang southern Luzon or eastern part sa Visayas. Then samtang kining maong bagyo, expected kini nga gitawag nato og enhance of southwest monsoon. Makasinati kita kining gitawag to mga pagayong hangin labi na sa ubang bayan sa nasod ug yung musab dinhi sa ato ang probinsya sa Subol ug mga kalungsuran nga hangin habagat magsugod posible unyang gabi or ugma sa buntag. Once nga naa pa kining maong bagyo sa sulod sa PAR, expected gayud kita nga maka-experience og hangin nga habagat gumikan sa pag-enhance ni maong super typhoon nga si Inday or umabot nga super typhoon nga si Inday. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na basis sa ato ang forecast, padayon gihapon nga nakapikto kining gitawag tong easterlies o hangin nga gikan sa silangan kini maoy nakapikto sa sinangang bayan sa northern ug central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Zamboanga Peninsula ug lakip na sa BERMM, Lanao del Norte ug Sultan Kodorat kining mga lugar makasinating maragomon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan o mga pagpanlupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Cagayan Valley, lakip na sa mga Aurora, kining mga lugar makasinati lamang ng mga pupalagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay maragomon nga kalangitan ug gidumala sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanlupagkilat gumikan sa easterlies o hangin nga gikan sa silangan. Samtang ang

0: Aritas Tundugan, mga greetings. Good morning. Maing buntag ni Sir Sammy Milo o Ma'am Angga Milo da sa lungsod sa Albor. Nasigig paminaw sa DWRD. Tanaw po sila sa telebisyon da sa lungsod sa Albor. O giyang pamilya ni Sir Sammy o Ma'am Angga Milo. Maayong pagpaminausab ni Rubilin Patigara, Merly Soliva da sa Plaza Marcela, Ruel Galorio. Si Helen Ikot, good morning. Corazon Onkog, Edward Escabarte o Escalante, Shirley Cayas, Gina Bangalao, Cheryl Dilma, si Armi Sapanya, niya sa Plaza Marcela. Maayong pagpaminaw usab, maayong buntag ni Angeli Carnisi, Nina Sanico, Christian May, Doria Fodulig, nga naminapod, Jacqueline Aranay, Marites Banak, si Maling Litihio, Chichi Luzon, Cherilyn, go Cherilyn Sempron, o si Sheila Marie Banak, may buntag. Maayong pagpaminausab ni Noel Dano, Kapitan Luz Dano da sa Cambagi, Sevilla, o si Lalang Dano. Gikan ni Edwin Digal. Maayong pagpaminaw. Maayong buntag ni Terso Suwaybagyo, si Marisol Suwaybagyo, o si Mark Suwaybagyo. Nga sige pagpaminaw sa DYRD. Maayong buntag usab ni Ma'am BT Osho da sa Tabalong Dawis, o si June Osho. Usab si Josie Barbaruna di Sinilya da sa Lungso sa Loon. Maayong buntag usab ni Robin Perez, Stamsky Perez, JC Dugoy, si Rilo Dugoy, Robin Perez, Harry Dugoy, o Walagang Batuon o sa Mabel Perez, si Almira Faye Batuon o ang Bohol pa Jackers. Maayong buntag natong tanan.
1: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay. Tayo.